0: pegenya ke mogolo se wa odimo ke mmese ya ditšhaba ke ko ana le leng ke mang a mang a tsangata fela ke a lebetse ke motse ba gantle ga a na ntho e lebala mmese ya ditšhaba o tla o ntsha kotsi ona wa iphuta
1: o lebala le difano a ditshoge ka letsa ore gana o tlame o fa batho
0: a ba ba sa di lebala wa ba gotse
1: ee nna ga go thebele gore o nagela pitlegotse
0: ela nna ntse ke o galemelane ke keletso ke le bone go ba e ratang go ja wa tswa ga mmese ya ditšhaba
1: nnante ya kena ga gae
0: o kene ga ntate ga dibuka o kene fa o fitlhile mmese ya ditšhaba tlo o utlwe o ntswa go mong a lapa lena utlwa he ba re ga se a gao moo nne nna ke a tsamaya ke a kerekeng ka nnete
1: mbaka
0: o tshulo o tshulo kapa ke a dikwa ntle ntse ke loga
1: ke re le lesou le a ema majantse
0: la mang
1: mme nna ke a tsamaya ke a kereng ntate ga dibuka
0: o a mabedi nne nna ke a tsamaya mmese ya ditšhaba tlo o utlwa o tseo wa gana mmese ya ditšhaba tlo o utlwe o utlwa na go emala mang le sebueng o tshwasitse utlwile monongwaga
1: mang
0: ntatemole mokoko wa malta thojana
1: ee
0: le sebuda wa chata
1: ke utlwile jalo
0: fela go kenela mang pele
1: go kenela ka pele
0: oo ke lakale la gago ke la boka juanneng ka mona ebile
1: eeka
0: bona bo mateu bo mareka
1: ee go jalo moratu
0: bakolose
1: bakolose begenis
0: o tseo ka bona o sotho o ke di etsagala a o tle ke phetolelo ai ke go bona o tlo tsiwa ke phetolelo o tla o so tshwe di di ketsagalo
1: e ke di phetolelo ke phetolelo ntsha
0: o go so sa tsebe fana we ka mo o tle ke mamo ke se ke kene ha mateu ka pa mareka di phetolelo bo a o sa
1: tsebe ya tsona
0: engwe ya tsona
1: ee ya mmaka
0: bele se buda ina
1: a ntse re bele bona ke ba ka malaka ntho ka
0: mo ke ba ne ba dintse
1: ka so tsane
0: ba ne ba lo hlabelwa pheleu
1: ee ya mme
0: a cha ma ulo ba mona ti mentho di kopane
1: ai
0: ee
1: la
0: ulo ba mona ti ntho di kopane fela he ho taloka
1: a ho taloka mmaka
0: ho tenkila ka sa ku ku ka no ka la pela ka
1: ku ku ka no ka la pela ka
0: la ka sa go
1: ai we ke da tsa ba ni no ka
0: pela hai le twe
1: ke mang
0: ha ke tsebe
2: a e tsang jang ne le batlang
1: boma
2: luna
1: ke batlang ga batla gona
2: hey ke tshilo ke re yo ba tla mo aka le khale di hofa
0: go pano ka la tlo ntate ga di buka
2: Come on,
0: ke a hopola
2: wa utlwa keo ema mo o ka sebete sotlhe se nang le sone ore ba tšhata le mokapa wa ka ka mogalesu
0: ke re mme ka baka o hweletsa wa tseba ka re tlo utlwetlhe
2: ke o mametse motlong ga ntse go tlo utlwe molamo waka
0: molamo wa gaeke o mo tshepetseng mabaka a thata
2: e ke mo tshepetseng mabaka a thata
0: yena ona ntha o
1: etsangnna kere ke kwaelela ore ka lapeng go se ka gwathe o ya kwana le kwana
0: ke maga yang kwa le kwame
1: o batlaa nna se ka mo kwaela
0: a bo mo kwaela ga e ntseng o mo patelang
1: ga ntse ke lelapa le a omana ka ntse
0: mese ya ditšhaba o ntse o tlhe mmo o lapele
1: fela wa kwa nna ke ra ke kwaela o tsebe go tseba nna tsela tse ba bangana go tiene ke le wa lagae
2: mokapa Bute ki wite mga pa tu bwe te wazi.
1: Mga pa. Mga
0: pa. Mga pa wko to chakisa wwe lintaba.
2: Mga pa pa.

ha re etsa tjena re mpa re itakaletsa fela kgotso ka lapeng la ntate ga dibuka re lakatsa kutlwano ka lapeng la ntate ga dibuka e seng tsena tse ding kaofela metsotso ya rona e dula hantle fela ho ye meraro re ya re lebile horeng ya bone buena e o itse horeng ya bone re isepetapele kapa morao.

ya modimo hore khanya modimo e tle bona hatswe ka hotle hotle le fase maneso ya rate hang ke ne ke tse ke lakaditse hore nge ke tibe ha holo ka dintlha tse ding mona empa nna kwa rona ha re re ntapelo modimo ntate wa rona ya le modimo ntate wa morena rona Jesu Kriste re ya leboha ka lentswe la gago lentswe la gago ke matla a rona lentswe la gago le re fa tsela Jesu mora wa gago o ile a re ke nna tsela le nnete le bophelo a re ga gona mang kapa mang a ka yang go ntate ha sa ika nna ke wena Jesu lentswe la bophelo ke wena yo o re supisang go ntate ya halalelang ka jeno modimo wa rona ga ithuta ge a lemoa gape modimo gore wena modimo tokologo ya setšhaba ke ditaba tsa gago tse kgolo setšhabeng sena mme o re bitsitse mogana modimo wa rona ge le baprista bahlanka ba gago go phethagatsa tsa mosebetsi wa gago godimo wa lefatshe lena mme pitso ya gago morena e ya ka mafapha a fapafapaneng a bophelo ba rona e mong le mong o mobiletsa bosebeletsi bona go wena a letareng ya gago oho morena modimo ga ntse re tswela pele re ya pele ge le batho re o sitelwa ka dintho tse ngata go sitelwa ka go bua go sitelwa ka go etsa ge o sitelwa ka go se etse dintho tseo ge tshwanetseng go di etsa go sitelwa le ka menagano o re tshwarele morena modimo wa rona ge kopa tshwarelo aga kae ga ga yo ye mong le mong boikarabelo boikarabelo boo ge rebelang tsa gago lefatsheng lena modimo mme ntate wa rona o kgatlhiswe ke rona e ba le momamedi gotlhe maleng gona teng tsamaya le rona modimo wa rona ba yang ditempeleng ditshebeletsong ka go fapafapana bua le rona e ba le kereke ya gago lefatsheng la rona mme kereke ya gago modimo wa rona e re ise go wena re bontshe wena e re tlhakisetse wena mme ntate wa rona o phele ka gara bophelo ba rona o re fetole maphelong a rona ge kopa tsena ntate ka Jesu Kriste morena ke mopholisi wa rona amen mme jale mogau wa morena wa rona Jesu Kriste le gato la modimo ntate kopana le matsifi a mangalang.

Mamerin tumelle ke molebo he he mola e ntla ri ka ditaba tseo tsa hora ya botshelela e bile le ditaba tse qalang letsatsi. Hore inela matsoa ka nete jwale ka hakile ka tshometseng hore ebe ka nete wena moratwa wa ka ile ya re ha lokela ho bala ya ba re boetse re qala fatshe hape ke letsa selelekela botjha. Lebaka ke hobane mabone ya ka a ntse a sukudisa mona jwale

0: mahao.
1: Ke kopa ra ba kutlwana ba latela ke nkhono matebello la khotso ke nkhono mazekele mateta ke nkhono masiphoganyapa ke nkhono sipotobia niko ke nkhono mamotse ba mangaka bana ba ya bana ba kutlwa ka usmanini za mapeta kama ka thaba busibu dulu ke ra go tsaka ka pasala menezi ala besti ya mogene le matenga ha ya sa sitting ke letho le tsebo wa paka di hlobo tso hletsa modimo le tsebo wa hlola di hlotso hletsa di abolo
0: amen mogatwa wa ka
1: ya lebuwa
0: thank you manene sa mamedi mo ya ntumela
2: dumela se mama no wa ka e ke mogata ba gatula ba ka
0: mogatwa
2: mama no jo phela ntle mama la duka
0: ka mo ha o me ka ba phela ra ngwana
2: ga o re tharetse mafafatsane re a bona ngwana mmangwane wa ka ke mo rata
0: eya mogato
2: ee ya legato la ka e ka nese ka se ko gore ke re ba tlhapola ditlhogo ke reke ke re nne mma nnete tori ya ngwana nneko gantle ke eno mono ka nete ya o sekwena o kata go thua ebe nne mma mo tebang mmaakane mafteng kwana tlase ka mazieng ka mane ka ori omme mpatile hata ebe jale ke a thua ke re nne maleloko makene mo ne me maleloko le go thodi nkgo matebelelo a lese mabale ya ke mme wa ka ke ntswetse nnake ke eno letse re na le ena moatlhentse ke mo tlosa mangwele nnake ao wa gotlhela batse ba tsamayatlhe jale ke re ka mogeya ka mona ke re mme wa ka nne mmamogo le konyana ba ratiwa ba ka ke ba ratang le mme ka moo hemema janki ka moo ka moo ka moo ka thuthing ka kgokgong betlherere ke a mo rata ke re bakudi botlhe modimo ba etse gantle mamanetlhe ke a leboa mamane ba fole ka lamogana jesu ba bangata batho ba kulang dikelelelo moyeng kae ba fole
0: amen moratiwa waka
2: halleluja
0: thank you mme
2: thank you moratiwa
0: mamedi moyeng tumela
3: kgotsa mosia waka
0: moratiwa
3: e ka nnethenke ke kopela bakudi bana ba katlhe ke mme Mathabo molampena ke yane mane thabatse ka thabaneng ya mahlanya ke re ngwane ya neko nkgono mamote ba mmangakane o senipone nne ne re itshwana nkgono malemo wa mme Mathapelong Kokana ntate Peter Roy gagadi Maria Mologeng aya ka nnete mosia wa ka ba itshepela mokanatlhe ba kopelwa ke mme Augustina ga nkgetha kgotso mosia
0: ke a o leboga moratiwa wa ka
3: thank you
0: makamako ga nkgethwa wa ka thaba tseka mamedi re metsotsong mashome a mabedi a metso e robong ka moragora yena ya bosupa o moyeng tumela
4: tumela mme
0: moratiwa
4: eya mme ke kopela bakudi bana ba latelang sontaeng sena nkgono wa ka nkgono wa motshesane ena o kana segete ga matela le nkgono wa ka nkgono mantšha garama le pena o ka ga magwati le nkgono mazalane mabote le nkgono mmathabiso potane ba kopelwa ke ausinkgabele motshesane ka monatana segete ga matela ke ba kopela ka tasa le maina ya legolo le metso e merago ke tle ba phamise a leboa mme ba le sonta se monate se tlhonolofetseng
0: ke a o leboga mogato wa ka sonta se tlhonolofetseng
4: ke a leboa mme
0: thank

0: Mamadi o moyeng dumela.
1: Dumela mme.
0: Phamisa lentswe.
1: Ke kopa ya kira keng bana ba latelang.
0: Ha e sobe dikopo tsa Sonta.
1: Ne.
0: Ha e sobe dikopo tsa Sonta. Wa bona ha wa mamela le o mamela.
1: Awo, ke mametse sekela ke ya ke le ka ile. Thank you mogati wa wa.
0: Mono mo re yang kerekeng le bona wena moratu wa ka. Mamele re saletswe jalo fela ke metsotso e le shumele metso e robedi. Ge a re lebile horeng ya bo robedi wena moratu wa ka.

0: amoletsa no thuse kopa be amantsi wa thapelo ntate wa rona ya halalelang
1: ka lebitso la Jesu
0: lentswe la gago le utlwile ore Paulose ke ne ke le ka pela legotla ga gona motho ya ileng a nkemela mme ke enwa ntate ke enwa motšha ke enwa modimo wa tseba ba tsamaya ka ga dintho tse botlhoko jwang ga gona motho ya ba emelang ga gona lelapa le mo thusang ga o sienwa ga gona letho ga gona letho ga gona batho ba mo thusang o nyatswa ke batho o modimo ya ileng a re ke fetile ka tsela e tsa fetweng ya ba ke bona mogadi a ntse a raya-raya ka ga madi a

modimo wa rona wena ya re tsibile modimo wa rona wena ya ile nga re bitsa ka mabitso a rona modimo wa rona wena ya re tsebang le ka dikola tsa miriri ya rona modimo wa rona o tseba mabitso a rona haleluya modimo wa rona ha re atamela wena modimo wa rona re lebala bo rona modimo wa rona re atamela wena ge gola rona modimo ha re atamela wena moya o halalelang jolo ka moshe nakong eo a atamelang sehalalelo ya ba o re moshe rona mekathatso goba yena nqalo ya halalela modimo wa rona re atamela le tare ha o seng modimo wa rona re rona mekathatso ya rona etsa mosebetsi wa hago modimo wa rona satane ha tlo thaba ka rona o ntso le teng o phela modimo wa rona a kwetse mosebetsi wa hago modimo wa rona sebetsa ka mo o ratang ka teng modimo wa rona bua le rona ka mo o ratang ka teng

Medicepiso, medicepiso, tahawa di peta modimo, moya o halalela umodimo, yasa shanuelin di cepiso tahai, modimo arona, omolo, o dimelezang, baheberu, babuakawe, namodimo, barwe, na olelakabe, moya o halalelan chisau senga. Teola lela kabela hago, teola mulo wa hago, mulo wa le hodi mo ha o teua o sing, kalibizo la morena jesho, mulo wa le hodi mo ha o teu he, mulo wa Jehova ha o teu he, mulo wa mudi mo ha o teu he, mulo wa Jehova. Kalibitso la morena Jesu edela malapa a rona mollo wa lehodimo edela dipetlele mollo wa lehodimo edela go na le a mametse ngwana jwale ya hloka mollo wa lehodimo mollo wa Jehova mo atamele Mollo wa Jehova motsware, Mollo wa Jehova kena huena, Mollo wa Jehova sebetsa ka huena, Mollo wa Jehova busa ka huena. Hallelujah.

sebetsa mollo wa Jehova. Modimo wa rona re hloka moya wa hao. Mollo wa hao ha o kenele le manonyeletsong a ngwana wa motho ho se. Mollo wa hao ha o tuke moya o lukileng. Mollo ona o tjhese dintho tse lokelang ho tjha. Mollo ona o sebetse ka tsela ya ona. Halleluja! Modimo wa rona, rona re dumetse ho wena. Modimo wa rona, rona re tshepile ho wena. Oho, Modimo wa rona, a ko etse ka mo wena o le Modimo o ratang ka teng. Modimo wa rona, tlo sebetse ho seng hona. Modimo wa rona, re hloka tataiso ya hao seng. Moya o halalelang re keke ra tsamaya re le bang. Ka hona moya o lukileng. Ba tshepang lentswe la hao, ba dumelang dipolelong tsa hao. Ba re Modimo wa rona re keke ra tsamaya ha e se wena ya laolang maoto a rona ho tsamaya. O Jehova wa rona re keke ra ya kae kapa kae ntle le hore Modimo wa rona e be wena e sebetse malapeng a rona. Mollo wa hao wa lehodimo o kene mesebetsing ya rona. Mollo wa hao wa lehodimo o kene bokamosong ba rona. Mollo wa hao o kene basebeletsing ba mmuso wa hao. Mollo wa hao o kene ho bahlanka ba hao. Modimo wa rona sehla se re leng ho sona ke sehla seo batho ba botsang hore na Modimo ya buang ka ena o hokae na. O Modimo wa rona

yena ke mosito a sentso ke no nyane motho yena ai mse sinye mashume a mabedi ananga le metso e me raro jole re ya re bile hore nyane ya pele motho nya re tlang ho fumana ditaba album ena ile ya bitswa fela mahlalela impa ke moqotsitse mona oho pelo ya Jesu.

le na le metso e meraro la metso so a ge ya ke libile mane ho re nyane ya pele se ya lemenya sa le sotho dintle ga matla ge ya ho huma mela e a ge ya mane ho re nyane ya pele ke lo fumana ditaba tsa hora yeo me hang ka morao ho mono ke sa ba lojo gore ga ke na dintlha tse feletseng fela ke a tseba papadi ya bolo yona e teng go na le bo Villa FC mo empa ge re tla di utlwa ga re fitlha mane gore nyane ya pele.

Jackson hape hape. E nngwe ya dipina tseo ke di ratang e le ka nnete ke gore e seng ke e rata gobane go sena mabaka ntle le mabaka fela o tlo o ithatela pina ena ya kgale fela ya bo 1981 kwana.

Re na le metsotso e leshome le metso e mehlano fela le Scott hantle ka mora hora ena ya bobo mamedi wa sa masasotho re nyane ya leshome le motso o le mo bosimbo boholo ke moelo re re tla emisa hona teng ka jeno lenaneo lena la dithalere ke tlo nkela fela batjha ba naha yane ya Afrika Borwa ba re fela seretse kgama ka mora teng ke tla boela ke o nkele ba mohapelwa le bona ba tla otla-otla hanyanyane e be re ntse re tswela pele jwalo e tla re fihla ketelong ya lona lenaneo lona la dithalere re nke mokgatlhelo wa bobedi e bjalwa ho qetela wa kajeno wa letsatsi wa mmino wa sedumedi wa tsatsing lena la Sontaha.